Det var Tobias Sten som framförde låta hånd I hånd och vi ska se lite grann på loggen till politiet. Skogbrand på Finnskogen heldigvis slocket då. Eller så tar vi jo med att på Trysilvägen I går var en allvarlig trafikolycka. Ingen personskador heldigvis, men det var 7 involverade personer I 3 olika bilar och det medförde också några trafikala problem. Det blev också tatt beslag I ett förkort där och det var för att rätt och slett föraren hade sovnat. Så vi da på Furnesveien I Ringsaker, hvor politiambulanse rykket ut til trafikkuhell. Det var en påkjørsel bakfra, det var 2 biler involvert der. For Raufoss var det en brann I går kveld, som man etter hvert fikk kontroll på. Drev jo da på med etterslukking utover kvelden og natta I natt. En person kom seg ut ifra den brannen da. Og så var det da I natt hvor en person ble ranet på Hamar busstasjon. Ble rett og slett fraranet en telefon. Det skal ha vært en bil da, med 3 personer I som kom kjørende, stansa fornærmede, tror han til å gi fra seg telefonen, og det foreløpig uvisst hvem disse gjerningspersonene var, men politiet de skal etterforske saken videre. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. U2 bandet Take Me to the Clouds Above, og der har de også fått med seg LMC.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter.no